Sani ni mu wekin kula donglansu e kula eti yawa e ba nzem le bole. E singo kisa manzinu ya kaki me William on William e anwe pramongbo enkusman tiabrof we pramongbo ngale ntima.

0: Allô. Yo,
1: ami
0: mo, are o.
1: Yo.
0: Eh mo un ti pa.
1: Eh mo un ti pa
0: o. Ah o be benisu, un nyame fanga no itale. Donc aso be benisu.
1: Un o gabo wa.
0: Gabo lo. Eh eh na ken dan na na mo nesu na kona tio, atani fuo.
1: Ah,
0: eh, quasi kuzuma kengo ole ngale, onwa gwanu disi odiali esna mawo. Ba no ele kumba, oni ba ba ture besna nyongale beti pa ko nga suwa. Ino be bo nga ole fue mu lare pe fue mu atani fue mu. Eh, bo nga ke bo sa sin ke ko diali wa ulo no, su koma sin e, atali en kanza mu.
1: Yo ntere.
0: Eh eh, iwe un dende pa pa. Bon tueti kale okwa julie ko dokun yakun nto ali na manso ben be belie be bois ponu kun sabe ima li babru kun be toama iso likeli ambla manso i nyonsun kusuma yele ninge nga itata be mu yele makun yele tomati muni ninge kanga nga ye o iwa fanga ifaye mo ininge so okay sana ekwa ye ate makun kae sa ni likapa e mo me tombe ure Senge sa ni eli kakpa ni yaman kongwa sa kyo sa nou. Tomati de bo ke izegre. Ani ya tomati ngon. Besege wakplo no. Mvle vye nou wakplo ntinzo wawo. Ani ya wasa kyo sa nou. Iwa fanga ifaye mo. Iso ningeli ya mo. Ekwa siyebe na okwa ke. Sa nou ekwa yate. Mvle ufle menu. Iso juman liye. Eblana e aswa. Ebla ya son ay masin fuenga oye e ya sonu dangamo o e nana o fue iso anyunu lebe fle katedral ya sonu katoliki dango o guadnambo le agyulo a pon kunsa betoama agyulo aso son iso jumalie be kreo wafangamo o kwa akwa ati sukuruba o ati aoli sukuruna donga so a la juma o wafangamo blofo enfleke intelligence artificielle be fle ia iso ia liye kwa uka ona akwa nyanguma Oboa dia o tio no jumalie iso blelie eko soin so likelie sangamo o akle jumanso ibo bwebo kansa o soin so jumanele o akle un fruwa bo ibo likengo sa yofa dia likengo meme beflebelike sipsu o jika loko sa o le mandalie o e dolie o e nzukeli akbalie o si likeso ye won o abosu klamna amklafa tiamou nyamanu na be kwa nga be so radio mariabo mbondolo sona ay mansin fwe e kwa eti ya katedral lo oi bakan o ikmengme o e kwa soin so likelie na efadie atakanga e kwa fanya e satiri kekanga na amgaso e kwa eti ya ay mansin katedral lo William e wenwe c'est bon